0: Turn it up all weekend.
1: It's a weekend.
0: All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
3: Għalli l-ixtista ta' 3 miljoni. Bazzikament, tibieħu il-ballun ta' Maradona.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgeri.
2: Il-numru wieħed tagħna waqt Base Top 40 reġa' baqa' l-istess għal Shakira u Burna Boy rnexxilhom jagħmlu ġimgħatej fil-quċċata. Dai dai. Il-kurzi tal-li għanna hija jekk humiex kapaċi jagħmlu total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox. Narħat li ġejjin u inti nerġgħu noqgħdu l-laqgħu 40 tagħna u niskopru ser jinbidel eżatt.
1: Base Top 40
0: with Jake Kashgeri, Sunday mornings at 10.
3: My name is Somber.

0: listening. Full terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Is all this off tembellezza kanna nistennu għal-komplement tal-ġurnata u għal-komplement tal-weekend il-temperaturi ġurta għada sarib għaw dik il-naqra zaħira olijin għal-daw l-jumej bl-la għada ċert għed nħassal 35 grada l-lum u tinżel għal 25 imbad biss.
2: This is the Bay Weekend
0: with Vela Falzon Kitchen Month up to 30% off Bay.

Virata, Malcolm Todd, The Cat, Earrings, Fajnari, Sambeja, Sifilodu, Buongiorno, kifana. Alright, jow, nisperali jinti kellek bidu ta' weekend tajja, forsi bħajdik ndaqra zaħra riqet l-lum. L-izbaħħaġa ma' ta' ma' jkollokx għalfejt unkmini, ma' jkollokx għalfejt tagħmel alarm. U tkun tista' tqum bil-mod. Jew inkella jista' jkun li inti bil-kontra li iktar kemm tkun trid qum dik innaqra żgħira tard fil-weekend iktar tistenba kmieni. Jux mela mbagħad ħafna drabi matul il-ġimgħa ta' kurdu qum għal xogħol ma jernex lekx tqum kmieni. Imma mbagħad tiskanta fil-weekend tistenba kmieni meta l-iktar li tkun trid tibqa' rieħ. Imma insomma. Ġejka hawnhekk iżomm l-kumpanija sassi anke blu għaddejjem ma' din il-kbira ta' Taylor Swift. Only Opelite for Bay Bonjour.

0: Tana dan fissni li għaddu Teddy Swims kat Lose Control fuq bej. Għamil għan uftjori, koblu għaddejn biktar ovvjament ħafni ktar fuq ix nitkellmu t-insiex li minnar it-nejn ġej iċ-ċans tijak li inti ħemmela jena jow li terbaħ bil-kbir maħna. Għaddar għad, nispiegħalek kollox.
1: Turn it up all weekend.

Nissawa, Bass the 40, Shakira, Burna Boy, the ka Dai Dai fuq Bay. Ek veddin erba tijim biss il-bot issan nistaw najdu mill-Apple event għal din is-sena li kulħadd ukoll jistenna nistaw najdu insomma aktar mill-li kulħadd. Dawk li huma fissati fuq l-iPhones li huma l-maġġoranza tan-nies naħseb li kulħadd nistennew biex naraw daqsxejn ser ikun hemm u ser ikun fih eżatt l-iPhone 18. Dak ser ikun qed iħabbruh nhar l-erba' li ġej apparti minn hekk ser ikun hemm ukoll l-iPhone 18 Pro, Pro Max, l-AirPods 5 u anki l-Apple Watch Series 12. Li kolla ser joħorġu il-ġimgħa d-dieħel, ovvjament dan qed ngħid skont rumors se jista' jkun li hemm xi ħaġa minn dawk li mhijiex ser toħroġ, imma normalment Apple ma tantx iħobbu jbidlu l-affarijiet u għandhom ċertu struttura, jiġifieri suppost dawk id-devices kollha nhar l-erba' ser ikun qed jitħabbru u l-kurs dan li ser ikollna jekk hux vera ser jagħmlu l-ewwel foldable iPhone. Nhar l-erba' ser naqtaw il-kurs da. Uktar uktar d-naqtaw daqxie l-kurs da kam ser ikun jiswa, għalix naħseb li at this point bil-prezzijiet li qed nisma tal-bizeb biex tasal tħallas dawk il-flus kollha l-iPhone kieku ma nafx, vera nammira, kek tal-tamira.

Lira ta' Ray, the cat, Where is my husband? Dak kif diġa kważi għadbitu kwa l-ewwel sija flimkienu jekk inti forsi wieħed minn dawk li qed tgħid qommi ma' kifajiet niddin isħana bħali. Għadni kif rajt daqsxej ta' artiklu online imsomma minn dawk il-pages li jitfgħu dwar it-temp fejn qalu li aktarx hemm ċans kbir li sa nofs Settembru t-temperaturi ser ikunu tkalmaw. Jiġifieri as such, jekk vera hekk ifisser li din il-ġimgħa li ġejja aktar ser tkun l-aħħar waħda fejn għandna nistennew din is-sħana kollha. Imbagħad it-temperaturi f'daqqa waħda qegħdin jgħidu li ser jinżlu. Jiena ma tantx nemmen qabel nara bajnija, so għaliex soltu Settembru dejjem ikun xahar fejn kważi kważi jkun l-arm is-sajf kollu. Iġbiri sa naraw, però jalla tinżel dik it-temperatura forsi anka dak lejsi wkoll nifranka u naqra minnu għaliex anka l-karozza lejsi l-karozza omni ma eh. Ma nistax il-laħħaq miegħu palissa at this point dal-waqt narma il-karozza fejn il-pompa tal-petrolina.

0: Bay.com.mt and keep listening. Bay weather.
1: Nisimgħu lissa f'tim bellezza kanna nistennu għall-kumplement tal-ġurnata u għall-kumplement tal-weekend. Imbagħad jidher li l-ġimgħa d-dieħlej l-aħħar tal-ġimgħa d-dieħlej jidher li se jikkalmaw dik in-naqra żgħira t-temperaturi ukoll. Però l-ogħla waħda llum 35 grad u tinżel għal 25 il-lejla biss.
0: This is the Bay Weekend.
2: With Bella Falzon Kitchen Month, up to 30% off. Bay.

0: Sabrina Carpenter, The Cat, Espresso, fejn rison bej, forse kellek bżon wieħed, jew inkella l-aktar minn wieħed, għal dan għodu biex jirnexxilek tiġi ftiegħek ukoll, però minn hawn u ftit ieħor. Ser inkomplu għaddejjin u saħajlek kif inti jista' jkun li terbaħ bil-kbir magħna. Għandu The Kid Laroi u Calvin Harris ġejjin.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
3: Għalilek x'tista' tagħmel 3 miljuni, ma żgament qed ibieħu l-ballun.

Ma nafxie kux wahdi pero tibqoħdu minn favoriti tijaj din bħalissa jaddu kem jaddu ġimat minn fuq għal-Somber. Għad home wrecker fuq jidna li jisem bejn, nisper li kellek weekend tajab sa issa. U tinsiex li minn narit nejl ġej tirritwarna kompetizzjoni enormi ċans tijak li inti rnexxi l-aktar baħ kamra tal-banju ġdida valur ta' 5,000 euro. Kinti forsi għandek waħda minn dawk il-kmamar tal-banju li tant kemm ilek ma tirrenġa naqra. Li qed tistħu turi għan-nies din huwa ċans li inti jirnexxi l-aktar baħ waħda kompra ta' hemm xejn grazzi għal Water Art Concept. Minn nhar it-tnejn li ġej jiena ser inkun jagħti hawnhekk għal waqt Bay Breakfast tal-ġimgħa d-diela, mhux ser inkun waħdi li ser inkun jagħti ma' Gail ukoll, ser nagħtuk iċ-ċans li inti tgħaddi għall-finali ta' din il-kompetizzjoni fejn kull ma tkun tittamel u għal tibgħat lilna ritratt fuq WhatsApp 9900897 tal-kamra tal-banju tiegħek li bħalissa għandha bżonn tinbidel. Mbagħad fl-aħħar ta' dan ix-xahar ser naqdu l-finalisti kollha u ser nagħtu ċans lilek li inti tivvota mbagħad il-min taħseb li ħaqqu jieħu dan ir-rigal tal-ġenn u din il-kamra tal-banju kompleta hemm xejn grazzi għal Water Art Concept. Ġifieri stay tuned minn nhar it-tnejn li ġej nibdew nfittxu daqsxejn il-finalisti aħna. Good luck!

Liana din il-ġimgħa Joel Corey dik għad whisper fuq Bayliss issa dwar nixru x'jidħol mal-aqwa 40 tagħna, però ovvjament kollox jista' jinbidel għada. Jien u inti nkun qegħdin hawnhekk biex noddu l-aqwa 40 li ser ikolna din il-ġimgħa u niskopru wkoll jekk in-numru wieħed tagħna ta' Shakira u Burna Boy Die Die u jisser jinbidel jhom kellha u misser jagħmlu total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed. Inti minn issa diġà stad ibgħat ibgħatli, eh? Ibgħatli naqra fuq WhatsApp min skontok għandu jkun jgħat fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa naraw jekk għandek xi raġun jew le għada bejn l-10 u s-sija. Però qabel għada, iċċekkja l-lista li kellna l-ħadd li għadda wkoll bay.com.mt/top4 innik issibha kollha minn hemmhekk qabel nerġgħu naġġornawha.

0: Weather.
1: Illum it-tempi jinżab sħun u somma normali għas-sajf ħafna u ħafna sħana, però għall-inqas it-temperatura mhux fuq l-40. Illum tinħass sal 35 grad. L-inqas li tinżel il-lejla hija ta' 25 u l-baħar forza 2 għal 3.

Jason Derulo biex nibdew il-wara l-offsenar tagħna flimkien għas-sibt wara l-offsenar di kienet Take You Dancing fuq Bej Chanel hawnhekk kif aħna kemm inħass differenti u s-sibt wara l-offsenarek naqra iktar kalm u relax mhux bħali pereżempju ngħid għalija kull filgħodu jiena nqum bil-ġen biex infittex nitlaq lejn ix-xogħol nuħu pjaċiri nqum kmieni u nuħu pjaċiri nitlaq kmieni imma s-sibt noħodha iktar relax minn fost ġimgħa oħaqni waħda fil-ġimgħa. Alla volja llum kelli l-offsenar ta' filgħodu kollu nġor, imma s-sibt inħobb nużaħ għal dawk l-affarijiet li forsi ma nlaħħaqx nagħmel fost ta' ġimgħa. Kif tgħu pjaċir tqatta' s-sibt tiegħek inti? Jiena ħankun qiegħda nżommlok kumpanija hawnhekk sal-erbgħa tal-offsenar u għalissa ħanibqa' dejjem ma' Bebe Rexha, New Religion fuq Bej.

High Hopes 3000 fuq bej Xanella unek. Xinu ma l-pjaniet tijak għal-lejla, ġabdejt pjana jow forsi għadek ma tafx xat għamil. Jek forsi għat mandek x-pjaniet l-lejla u għadek jek t-taxsiba jek toħroċ jow toqot id-dari jina nissuġġerilek illi forsi t-mur sal-MFCC l-lejla hemm x-show ta' Aiden, the show li ħajkun propju it-tilet show tijaw jina attendejt wieħed mis-shows tijaw u nissuġġerixilek illi t-murax. Performance min laqwa. Good luck kbira Aiden għal-lejla jina ħanibqa dejja ma' TLC għal-ista.

Uftit għalħini ilu għat li għatlek illi għandi xaħġa x-naqsam mija kulli t-konċerna 5,000 euro. Jekk inti taħseb l-kamra tal-banju tijak għanda bżon refurbishment, jew forsi għanda bżon naqra mħabba, issa huwa ċans tijak illi tagħmel dan kompletament b'xej grazzi għal Water Art Concept. Il-bej, qed nagħtu ċans lilek illi qed tismani hemm barra u li forsi għandek bżonn tbiddel il-kamra tal-banju biex tidħol f'din il-kompetizzjoni u nbidlulek il-kamra tal-banju kompletament b'xej. Biex tkun parti minn din il-kompetizzjoni, kull għandek tagħmel huwa sempli. Tibgħat lilna ritratt tal-kamra tal-banju li taħseb li għandha bżonn tinbidel fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Mbagħad iktar tard f'din il-kompetizzjoni ħanażlu l-iktar kamra tal-banju li għandha bżonn imħabba u nbidluha kompletament f'kamra tal-banju ġdida grazzi.

0: Mix.com.mt and keep listening.
1: Illuma s-sibqa l-nofsinar 5 ta' settembru tempi jinsab sħun. Bl-għala temperatura titla' għal 35 grad. L-inqas li tinżel il-lejla hija ta' 25 grad. L-inqas qed naraw naqra numri iktar baxxi mill-ġimgħa l-oħra. U l-baħar għadu sabiħ forza 2 għal 3.
2: My name is Summer.

Jaffsmajta live din id-diska ftit tal-ġimgħati ilu għaliex Calvin Harris kien propju live ġewwa pajjiżna dan is-sajf Summer Days. Fost ħafna u ħafna artisti u DJs oħra illi rajna lokalment hawnhekk dan is-sajf. Li kienet blessings fuq bej għas-sibt wara l-offsinar. Allura kif kien għaddej is-sibt wara l-offsinar hekk għalik? Forsi għadek għaddej bil-qadi u tiġri min-naħa l-oħra, jew forsi naqra iktar relax għax m'għandekx ħafna affarijiet li ma laħaqx tagħmel fosta ġimgħa. Konvlu għatuli l-messaġġi tagħkom fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Ħankomplu ma' flowa issa fuq bej.

qui se llama Midnight Sun, fuq Bay Chanel Awne. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Jekk inti taħseb illi l-kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn naqra iktar imħabba jew forsi għandha bżonn bidla, ilek tajt forsi issa xi darba nagħmel il-kamra tal-banju xi darba nagħmilha u qatt ma milta, issa huwa ċans tiegħek biex tagħmel dan kompletament ċejk grazzi għal Water Art Concepts. Kull wa trid tagħmel inti biex tidħol ċans li tirbaħ kamra tal-banju b'xejn valur ta' 5,000 euro. Tibgħod lilna ritratt tal-kamra tal-banju u mbagħad aħna mill-ġimgħa d-dieħla nibdew naraw naqra ritratti u nevalwaw. U naħsbu li ma kamra tal-banju naħsbu li għandha bżonn bidla inċemplula u mbidlula l-kamra tal-banju kompletament ċej grazzi għal Water Art Concepts. Kemm tibgħat il-ritratt fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

0: Kissfm.mt and keep listening. Bay weather.
1: Omili jettider għan komplu ingawdu laħarftit ta' summer holidays flimkien, specialment il-weekend u koll baktar xemx u sħana. Għaxa temperatura ħat itlaq għall-aktar ta' 36 grad Celsius un bat tinżel għal-qas ta' 25 il-lejla.
2: Let's go!

Wieħed li jirċenta meġġi Malta uffaq kull ma wkoll Luis Capaldi Hold Me While You Wait għalmatu l-ewwel ftit tal-weekend flimkien. Ġiska hawnhekk kif aħna jiena nkommi jak llum sas-seba' u tinsix jekk għandek xi pjanijiet il-lejla. Tiġi ġdobat li naqra fuq 9008970. Ovvjament vera noħogost nisma' minn għandek, imma kif ukoll tinsix tisma' xillum għandi ħafna u ħafna giveaways li żgur se joġbuk u vera vera sma' minni se jkunu giveaways tal-bliħ ukoll. Inkomplu Shakira waħda li bħalissa.

Madam id-diski il-ġodda ta' role model High Hopes 2000 għal-matul is-sibt fuq bejju ħanejdlek High Hopes jekk dik li kelli llum ħabba il-Formula 1 llum ovvjament ftit ilu kellna il-competition il-kbira fejn instajt terbaħ tickets biex tmur tara il-Grand Prix Live ġewwa Monza fejn illum kien hemm it-tellieqa wkoll u hekk dan kien wieħed minn dawk ir-races li kulħadd ikun looking forward għalija u jiena kontinu looking forward għalija u nispera li kim jirbaħ ovvjament kim Taljan jiġbiri jeks vera xtaqt li jirbaħ l-Italja stess u jekk inti segwejt it-tellieqa illum ejdni naqra x'sibt fuq u fuq 9 ġbżiro 897 vera għandu kurzi ta' x'ħatejdi.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: U milja tider palissa ti kolna temperatura daqxejn bellezza ħanidlek hekk għax mhux qed ikolna daqshekk sħana ma' xorta għandna dik innaqra xemx ukoll. Temperatura li palissa qiegħda ta' 33 grad Celsius naqra sħana mhux ħażin, imma l-lejla ħatinżel anqas ta' 20.
2: You're listening to Cheska.
0: 4 till 7 at the weekend.

Nasib din hija id-diska tas-sajfa li jażgur ta' Hugill u Salto Jamaican Bam Bam għal matul il-weekend fuq bej. Ovvjament kulħadd qiegħed jitkellem naqra fuq il-logħba GTA 6 u l-ġimgħa li għadda ħareġ l-extended look ta' din il-logħba fuq Netflix kulħadd jaraħħa xi 30 minutes twila din it-trailer jiġifieri. Imma fhem xi ħaġa li ħafna nies ilhom jistennew ukoll u jiena ħanejtek sewwa jiena ma tantx jiena persuna li jinħobb il-gaming u ma tantx jiena tajba fil-logħob ukoll. Imma to be honest, nitħajjar nipprovaha din il-logħba xi femhekk ilhom jgħidu li ħajja ħorġu din il-logħba żmien. Issa fl-aħħar li se joħroġ hekk.

0: Għadam il-ġodda fil-playlistana ta' Jungle, Someday Somewhere, għal-matul is-siflaxija fuq eBay. U ovvjament, ma nafxie kontet tisma ma bdejna nitkellmu naqra fuq giveaway tal-bliħ l-izgurt sa' toġbok. U ovvjament, issa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Karina Prey Plan.
1: Bay.
0: Speċjalment jekk int fan kbir tat-tennis u dejjem xtaqt biex mor tara xi logħba barra minn Malta wkoll palissa ma bej breakfast kif ukoll Ryan O'Gale, int qiegħed fiċ-ċans li tista' tirbaħ tickets għal Nitto ATP Finals li se jkun ġewwa Turin l-Italja. U jkollok it-tickets tal-flight kif ukoll accommodation għal żewġ bin-nies included ukoll. Grazzi kbira lill-Purina Pro Plan din vera faċli biex tirbaħ. Inti kem tibatilna il-kelma ATP fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 mbagħad kemm insaqsuk xi ftit mistoqsijiet vera faċli fuq il-mużika, pets kif ukoll anka tennis related. Speċjalment ukoll tinsix tiċċekkja naqra l-Instagram tagħna kif ukoll il-website page tagħna għall-aktar dettalji.

Sejt li palissa ijet on tour u kol ta Bruno Mars, I Just Might fuq bej u issa ħabba li daqt edinno orbu lejn l-aħar ta' sajf u kol kelli ħafna, ħafna farijiet li xtaqt nagħmel Eżempju immur il-ġim u onestament jiena minn qabel konti ngħid biex tipprova mwer aktar ġim tas-sajf imma ovvjament dejjem insib xi ħaġa aktar interessanti biex nagħmel minflok immur il-ġim sewwa u jekk mhux noħroġ mal-ħbieb jew immur shopping jew naqbad immur id-dar u norqod ukoll ifhem qatt ma jkolli qabtit immur il-ġim ħanejtlek hekk. Imma inti għalik x'inhi dik il-ħaġa li qed li ħatamilha das-sajf imma għadek m'għamiltix.

0: Weather.mt and keep listening. Hey Weather.
1: U milieti der palissa ti kollna naqra temp bellezza assajf li kollna u Malta mux daq seksħana imma xort għanna dik naqra xemx u koll. Imma milieti der għada ħaj kollna temp bellezza u koll temperatura taħda ta' 35 grad Celsius. Wieġi viri ħan usan naqra sħana mux ħazin imma mbad bil-lejl ħat inżel għana qasta 25.
0: Listening to Cheska.
2: 4 till 7 at the weekend.

0: kem kon nisma ħadin. Waħda mill-kbar ta' Doja Cat kif ukoll waħda mill-favoriti tiegħi tagħha Paint the Town Red għalmatul is-sibt fuq Bay. U kif tafu illum hemm ix-show ta' Aiden ġewwa l-MFCC illejla se tkun it-tielet solo show li ħajkollu ukoll. U jiena dil-ġimgħa kelli ċ-ċans nintervista ħadd naqra ta' malajr ukoll u nara l-istage u backstage ukoll qabel ix-show. Għandi naqra klip tal-intervista isma' naqra kif marret.
1: Jiena ħanidlek hekk Aiden, jiena kont li nipprova insibek ħalli nsaqsik naqra mistoqsijiet mill-Eurovision, eh? Jiena
2: Here I am.
1: U bħalissa qegħdin fuq il-catwalk ma' Aiden naqra xi ħaġa li qatt ma' ħsib li ħanamilha imma bucket list jiġifieri.
2: Ħana ħaqtajt li waħda mill-list.
1: Tick of the list. Dak kien meta jkun hawn in-nies, kif tħossok?
2: Ħafna emozzjonijiet, ħafna, eh? Imma ħafna emozzjonijiet.
1: U min jaf kemm tara cowboy hats.
2: Uh, nistenna jiena, eh? It-tema ta' din is-sena aħna dejjem kull sena jkollna daqsxejn ta' tema. U din is-sena t-tema hija Western meets retro.
1: Ovvjament big good luck u ieħad tifqa' kull ma' West sa nhar
2: sitt. Narakom.
1: Ciao ciao!
0: Ovvjament grazzi ħafna lil Aiden li stajt nintervista vera ħad gost ukoll, u speċjalment jekk int għadek ma rajtux din l-intervista. Tinsiex tiċċekkja naqra is-socials tagħna fuq 897 Bay Official biex tara l-intervista kollha kif ukoll għal dawk in-nies kollha li sejrin tarawh il-lejla. Enjoy it!

0: Waħda mill-ġodda da fil-playlist tagħna ukoll Riviera, she doesn't mind Foot Bay. U speċjalment jekk int forsi bħalissa tagħmel naqra renovation id-dar u forsi għandek naqra bathroom li tixtieq. Forsi tbidlu naqra isma' sew għal din li ġejja.
1: By Water Art Concepts.
0: Speċjalment jekk forsi int bħalissa tagħmel naqra renovation id-dar u vera tixtieq tagħmel naqra renovation fil-bathroom tiegħek ukoll bħalissa ma' Bay Breakfast qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ bathroom kompletament ġdid. Grazzi kbira lil Water Art Concepts. Il-kompetizzjoni tibda sa l-tnejn li ġej u l-unika ħaġa li tittamel kemm tibatilna ritratt tal-bathroom tiegħek u Bay Breakfast imbagħad se jażlu l-bathroom kull ġimgħa. U hekk ikollok iċ-ċans li int ikollok bathroom kompletament ġdid. Kif ukoll tinsiex tiċċekkja

Frankie Rizzardo xinġu kol waqt Club Culture flimkien miegħi Gabi fuq Bej. Ibqgħu magħna l-aktar mill-aqwa hits hawnhekk fuq NSFM Bej. Ħankomplu Bed and Ten, I Never Knew.

David Guetta, Alesso, Never Going Home Tonight kienet tal-aħħar minn għandi Gabi l-lejla. Aktar DJs komplu għarajja waqt Club Culture fuq 97 Bay. Jinn nerġgħu magħkom id-dieħla.

xija fuq 897 Bays Rins awa Club Culture. Sin kompletu tatfen sfera tal-weekend pafna mikbar pa' għabbeċe għandek bieħta Milky, just the way you are.